0: kad vidio se oni oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi je da oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes u 6.32 na otvorenom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Deja. Ti nam kažeš čim se baviš, mi ti kažemo dobro jutro. Uvijek mi fora nekako saznati sve neke poslove. Zapravo, kad pogledam vani auto ono, ovako u 6 sati, uvijek se misli kao, joj, kud svi ti ljudi idu? Čim se svi ti ljudi bave? Baš me to, zato mi je baš fora za saznati. Pa evo, dobro jutro svi. Ajmo, pekari, računovođe, piloti, avioni, kamioni. Dođi po svoje, dobro jutro.
1: Jutro, putujem na posao iz Virovitice za Daruvar, proizvodnja PVC stolarije.
0: Vidimo PVC stolarija, dobro jutro.
1: Kaže ovako, jutro evo putujem na posao i ne mogu dočekati da stignem jer pored gradilišta je benzinska, pa da mogu popiti kavu, PS, ako možete spomenuti MB Gradnja, znači još jedna...
0: Evo vam, dobro jutro.
1: Građevinska firma, da vidimo dalje.
0: Inače te kave s benzinske posebno su fine kad negdje putuješ.
2: Ima neki taj šmek.
1: Je, baš jes. Dobro jutro, evo uz dobar ritam otvaram vrtić. Pozdrav od tete iz vrtića.
0: E, dobro jutro tete u vrtiću. Nadamo se da ćete imati miran dan bez puno tantruma.
1: Blanka.
0: I puno menjenje mama.
1: Da, i da će svi spavati.
0: Da.
1: Kaže Blanka iz... Bianca iz Kanade. Dobro jutro svim frizerkama i frizerima. Evo, ja sam danas imala operaciju karpalnog tunela nakon 25 godina friziranja. Sada mi slijedi oporavak od 6 tjedana.
0: Cool. Ispravite me ako griješim, ali to je baš i dobro ime za neki tunel na autocesti. Karpalni tunel. Ide Frukov krč pa karpalni tunel.
1: Ono, 5 km.
0: Frukov krč, inače me najdraži tunel na našim autocestama. To je kad idete prema Macilju. Ima tunel Frukov krč.
1: Frukov.
0: Frukov krč.
1: Da nije Ton, od Tonija.
0: Toni Frukov krč.
1: Evo, kaže još poruka. Putujem iz Siska za Zagreb, radim kao pedagog. To šalje Anica.
0: Hej, dobro jutro, pedagozi i pedagoginje. To je sve stiglo na naš WhatsApp. Uključi se ti broj 0914003355. Nakon Frukovog krča, pedagoga i karpalnog tunela. Ovo je Cyril, ovo je Stumbling In. Slušaš jutro uz otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ovo je napravio Afrojack, zove se Never Forget You.
1: U sedam se ne dam.
0: Sad ide naša jutarnja mantra. U sedam se ne dam. Reci nam s čim se boriš trenutno i završi sve sa u sedam se ne dam. Ovo je Željko, izvoli Željko.
2: Danas imam prezentaciju u 9 i pripremam se sinoć za taj trenutak kad ono nema računala i šopera o kojem su svi artikli koje trebam pokazati i sjetim se da sam ostavio gore na punterku. Pa sad prije 7 jurim gore na vrh Sljemena da to uzmem, da bi do 9 bio u centru grada. Ne znam kud gledam, a u 7 se ne znam.
0: Znači na puntijarki je Željko ostavio laptop, a danas u 9 ima prezentaciju.
3: To će biti prava utrka i s vremenom i s laptopom.
0: Zovi Juraja Šebalja da te odfura gore na Sljemenu. Ali dobro, sad nema guže, pa ajde, nije strašno. Valjda se može dogore u nekom normalnom vremenu. Sretno s prezentacijom, Željko.
3: Sretno.
0: Imamo ovdje i Josipa. Josip je poznat kao kralj sauna. Josip, izvoli. Josip zvani Ole. Evo.
4: Ne da se ne dam u sedam, nego se nikad ne dam. Evo me na sportu, poslije idem do grada i onda od 12 sati radim u mom wellnessu. Znači svako jutro, samo da nema kiše, 20 km, to mi je prvo što napravim ujutro.
0: Šta 20 km? Trči 20 km?
3: Ne, rola se 20.
0: Rola se 20 km?
3: Da, poslije čovjek i sliku i video, to je ozbiljno, ozbiljno.
0: Rola se svakog jutra 20, ma nemoguće.
3: A zašto ne?
0: 20 km na rolama, kako si ti kralj svemira. Ti nisi kralj sauna i osipa, ti si kralj svemira.
3: Kralj rola, ne.
0: Imamo i jedan razvoj situacije od jučer. Jučer nam se javila Mare. Mare je jučer rekla, uštedila je konačno pare za frizuru. Imala je te pare na računu. Ali neka glupa aplikacija na mobitelu na koju se ona pretplatila je ponovila, obnovila svoju pretplatu i ta glupa aplikacija za mršavljenje joj je pojela te pare koje ona štedila za frizuru.
3: Pošlo sve.
0: To je ono što smo jučer saznali, a sad imamo i razvoj te situacije. Mare, reci.
5: Samo da javim da se vozim sa novom frizurom u užasnoj, užasnoj koloni po Maksimirskoj. Nisam očekivala ovakvu gužu, ali u sedam se ne dam.
0: Hej, stigla frizura! Hey. Ajde, lijepo.
3: Dobili smo i fotografiju, tako da vrijedilo je svakog centa.
0: I dalje, halo, izvoli.
6: U sedam se ne damo, lijepi pozdrav iz sunčane Opatije i idemo na Maltu.
0: Opa, sretno na Malti, lijepo se tamo provedite. Sretan put!

0: je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, 8:04.
2: Dobro jutro.
1: Petar Tin je ovdje, mu ime Vedran, Dario Topić je na vijestima, brine se da budemo informirani ovog jutra. Petar Tin mi pokazuje nešto trenutno. A, dobili smo pozdrav iz Pčelinjaka.
2: Sa malog Lošinja stiže jako video iz Košnice, ni manje ni više, direktno iz Pčelinjeg gnjezda.
1: Danas je Svjetski dan pčela, pa slavimo. Zapravo, slavimo na pošten način. Nešto smo i pripremili pčelama. To nešto ćemo pokazati i reći što je za 10 minuta. Moramo se samo mentalno pripremiti za to, jer mi nismo spremni, a bome ni vi niste spremni za ovo što dolazi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro,
1: Hrvatska. 9 sati i 4 minute, jutro uz Otvoreni se sluša i idemo odmah na... Na Otvorenom si Rakecaj i Gabriela.

0: Slušaš jutro uz otvoreni, ovo je bila Sonic i Sky. Dobro jutro u 9 sati i 50 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Danas kroz jutro slavili smo Međunarodni dan pčela, posvetili smo im Gangsta rap pjesmicu, još jednom sorry na tome. Snimka će se uskoro pojaviti na Instagramu otvorenog. Pa
1: ništa sorry, ništa sorry, nema ispričavanja.
0: Javio nam se i Bojan sa objašnjenjem zašto se danas obilježava Međunarodni dan pčela.
2: Navodno su Slovenci lobirali pri Ujedinjenim narodima da se ustanovi svjetski dan pčela na današnji dan, jer kod njih je kao jako poznata tradicija rađenja meda i pčelarstva, tako da koliko znam kao turistički vodič što pričamo i gostima, da su oni lobirali pri UN-u da se taj datum ustanovi, Slovenci, jel?
1: To je točno, da. Inače, Anton Janša, poznati slovenski pčelar, pionir suvremenog pčelarstva, je rođen upravo 20. svibnja tamo 1734. I da, Slovenci su zapravo bili i oni koji su započeli ovu priču.
0: Bzz, toliko od nas za ovo jutro, ostani dalje uz otvorenim. Filip Bezšlić je samo u nastavku.
1: Do sutra, veliki pozdrav.
0: Aj bok.
1: Aj bok.

0: A ovo su bili DNC Cake by the Ocean, na otvorenom puno fine klope na Strossmayerovom trgu u Zagrebu ovaj tjedan. Asian Street Food Festival je u Zagrebu. Imali smo 100 eura za podijelit, 100 eura zbog najbržeg SMS-a osvaja Ivana. Sreće nema kraja. Ivana je bila kod zubara malo prije pa još pod inekcijama, ali sreće očito ne fali, a dobre klope nikako neće falit.
1: Doslovno sve, da, obožavam suši, obožavam sve, gljoze, ajme, da, sve.
0: Pitali smo joj koga vodi sa sobom.
1: A moju goru polovicu. Goru polovicu, ja sam gori. šalim se.
0: Gora polovica.
1: Mora i sa mnom, saču.
0: Ništa, mislim da neće biti teško Ivaninoj boljoj ili goroj polovici, ovisi kakav će biti do kraja tjedna. Asian Street Food Festival je u Zagrebu, svašta nešto fino, pa eto, ko može neka skokne, ima bome sve za svakog.

0: run, run, run. One Republic, bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Filmovi koje svakako moraš pogledati.
2: Najbolji i najjači film.
1: I oni koje svakako ne moraš.
3: Katastrofa.
1: Ovo je Filmska srijeda na Otvorenom.
0: Ako film koji su svi pogledali osim vas, u kategoriji ono da je malo čak čudno da to još nikad u životu niste pogledali. Zašto to danas? Jer sam preksinoć gledao sa suprugom The Truman Show, onaj film sa Jim Carreyem. Znate svi, jel da, neću spoilat kad on živi ono i nije svjestan da živi unutar serije, jer je cijeli život njegov zapravo iscenirana serija. Moja supruga ne da nikad nije pogledala taj film, nego nikad nije čula za taj film. Jo, malo sam ostao paf, pa sam išao proširiti vidike da vidimo koliko smo zapravo promašili toga da nismo pogledali nikad. Biba se odmah među prvima javila i kaže: Titanic nikad pogledala, ni neću.
4: Nikad, ikad u životu nisam pogledala film Pepeljuga. I ono, 3D verziju, niti ništa tako, nikad, ikad u životu.
0: Ja bih čak možda preporučio ići danas gledati Pepeljugu animiranu. Denis kaže: nisam pogledao 50 nijanci sive i to čak ja mislim da je sasvim u redu za ono mentalnu higijenu. Josip: Harry Potter nikad pogledao, Kum prvi i drugi dio nikad nisam pogledao. Dobro, okej. Okay. Kuma sam ja dosta kasno u životu pogledao, ali evo, da baš nikad nisam. Nikola se isto javi na naš WhatsApp: sad će me većina ljudi hejtat, ali ja sam od svih Star Wars filmova pogledao jedino prvi. Pa da ne bi bilo da se samo vi izlažete šokantnim reakcijama, evo priznaću ja koje filmove nikad nisam gledao, a dosta su popularni. Scarface sa Al Pacinom nikad nisam gledao. Kultne ralje nikad nisam gledao i vjerojatno nikad ne budem, jer ako to pogledam nikad se više neću kupati u moru. I shvatio sam kad sam pripremao ovo da ono kao nisam gledao Dobar, loš, zao Clint Eastwood, da nisam gledao Prljavi Harry Clint Eastwood, onda sam krenuo listat Mostovi okruga Marisa, nisam to gledao. Ispalo je da ja u životu nisam pogledao ni jedan film Clint Eastwooda.

ovo kad se ubaci spor i onda još Ella Henderson. Neću ja ponašati. Kao što rekao, Ella Henderson i Rudimental Alibi smo odslušali u sklopu našeg večernjeg druženja. Ja sam Veno, dobro mi došli svi s druge strane. Kad živiš nezdravo, prelako je postati zdravija verzija sebe. Manje alkohola, nema pušenja, smanjiš ultraprocesiranu hranu i dobro je. Odjednom si već u kategoriji zdravih. E, onda krenu sve teže i teže promjene za sve manje zdravijeg stila života. Ali ovo što sam ja danas saznao, tu povlačim granicu, dragi moji. Banana, po novim istraživanjima, u sebi ima nekakav enzim. Nemam pojma, ne znam dovoljno kemije ni biologije. Uglavnom, ako ju blendaš u smuti sa bobičastim voćem, onda to bobičasto voće gubi neke antioksidanse i ne znam koliko, ali neka od svojih zdravih svojstava. Tu povlačim granicu, kad već moram jest te smutije, a ne jest ujutro ćevape i pomfri, stavljat ću bananu u svoj smuti. Baš me briga i ne želim ni znat koliko će zdravih svojstava moj smuti zbog te banane izgubit zato što sam ja zblendo sa borovnicama. Jednostavno kažem, tu podvlačim crtu i neću se po tim zdravim pravilima do kraja ovoga bendat kako bi svi od mene očekivali. Javite vi gdje vi što se zdravih navika tiče povlačite crtu i na što ste rekli e ne može. E ovo ne može, pa baš me briga makar i bio najnezdraviji ili najnezdraviji u društvu. 0914003355. Da vas čujem, budite iskreni, samo ljudi koji slušaju će vas čuti.

Avicii sa Coldplay, a Sky Full of Stars u eteru Otvorenog radija. Ja sam Veno, tvoje večernje društvo. Sve do desetke. Ja kad nešto i pročitam, bolje da to nisam pročitao. Nedavno sam naletio na novo znanstveno istraživanje o bananama. Pretpostavljam da niste znali, ali ako bananu stavite u svoj smoothie sa bobičastim voćem i to zblendate, banana gubi neka zdrava svojstva i bobičasto voće gubi isto tako neke antioksidanse, vitamine, šta ja znam. Nisam dovoljno školovao da bi bolje objasnio, ali nisam ni toliko zdrav da ću prestat banane u smuti zbog ovog ubacivat. Tu je ta granica zdravlja kod mene, a zanima me di je granica zdravlja kod vas. Javila se Renata na WhatsApp Otvorenog radija i rekla je ono što su većina Hrvata pomislili vjerojatno s druge strane. Kava. Kava na prazan želudac, koliko god nezdravo. Ne mogu funkcionirati ujutro ako ne popijem prvo kavu i čašu vode. Rekao sam ja Renati, iako ju jako razumijem, nadam se da je prvo ta čaša vode, a onda kava. Ali mislim da kad smo na ovoj temi, neće naići na nerazumijevanje u Hrvatskoj. Puno vas bi se vjerojatno složilo, ali da čujem gdje upravo ti povlačiš granicu zdravlja. 0914003355.

Otvorenom radiju, 19:36, ove večeri, ja sam vaše društvo, ja sam Veno i podvukao sam crtu što se tiče zdravih navika kad sam saznao da bananu ne bi u smuti trebali ubacivati jer kao ubija dobra svojstva bobičastog voća, pa sam i vas pitao gdje vi podvlačite crtu kod zdravog života. Dubravka se javila na WhatsApp, rekla je poslije ručka bi se trebala lagano prošetat, a ja obavezno legnem spavat, što je jako nezdravo. Dubravka... Nezdravo je, ali jako paše. Jako te razumijemo. Ako vam se ne da šetat, plešite. Ide nešto dobro za ples. Somber!

Shabuzi Bar Song. U eteru otvorenog radija, ja sam Veno, tvoj večernji društvo. Pitam vas koliko ste zdravi, do koje razine? Kad ćete se opustiti, dati si malo oduška, a kad ćete reći ne, za zdravlje se treba malo i žrtvovat? Imam svakakvih na WhatsAppu, javio se Luka. Kaže on ovako, ova životna filozofija mi je jako dobra. Što se ja više o svom zdravlju brinem, to više svoje zdravlje razmazim i lošije mi bude. Onda sam odlučio biti opušten, slušat svoj organizam i dopustit si uživat kad mi se uživa. Nadam se da ti se ne uživa baš prejako svaki dan, Luka. Ali razumijem i to, tijelo bude razmaženo, ono. Svaki dan ideš spavat kad treba, radiš sve po PS-u, jedeš sve po PS-u i onda odmah dođe nekakva prehlada. A ako si, ono, daš si oduška, onda tijelo postane nekako otpornije. S druge strane imamo Marinu na našem WhatsAppu. Marina mi tu šalje nekakve snimke, slike, recepata za koje ona tvrdi da su zdravi. Kao banana, jaje, mjerice, proteina, žlica, kakao, kikiriki, maslac, vanila, ekstrakt, žlica nemasnog jogurta, komadi tamne čokolade. Ništa, ja to ne vjerujem, Marina, predobro to izgleda da bi to bilo nešto prezdravo i prenisko kalorično. Javite i vi svi s druge strane koliko ste spremni za zdravlje žrtvovat i nekako se oglušit na svoje potrebe i gušte. Definitivno u mjuzi možemo guštat. Mjuza je nekalorična, ne deblja, a svejedno puni dušu. Projekt Tame Impala nedavno cijeli novi album ugledao svjetlo dana, ovo je najjača pjesma s tog novog albuma, mislim da ju već znate na pamet ako se dovoljno družimo tu na otvorenom radiju. Dracula, baš prigodno za ove večernje sate, uživaj.

Dinoro i Gigi D'Agostino, In My Mind smo odslušali, a u nastavku odmah ide nešto slično, ali malo novije, Sony Fodera i Think About Us. Uživaj!

0: Je li vas vuče kad slušate ovu Dašu i Austin da ubacite jedan jiha? Malo kantrija s nama u 20.42.
1: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
2: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipso.

0: Slovenija, Termeolimija Slovenija.
1: Sutrašnja prognoza većinom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi s krmljavinom. Nadamo se da neće previše toga biti. Dnevne temperature ići će do 18, što se tiče unutrašnjosti do 28 na Jadranu. Kažem, tih 28, unutrašnjost do 25. Nadajmo se, kažem, samo da tih padalina neće biti previše.
2: Dobrodošli. Ovo je Večer uz Otvoreni.
1: Ne padamo ni mi energetski u Večeri na Otvorenom. Ja sam Veno, dobar dan. I dalje ono što ti treba ove srijede na večer je kvalitetna mjuza. Ja to znam, ja ću to isporučit. Offenbach, Quarterhead, Norma Jean, Head Shoulders, nisam to, ali prije toga ide ovo. Jedan Benson Boone, Sorry, I'm here for someone else.